0: man. Action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
6: Radio K4, your voice,

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

Pričamo je o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. 1973. godine George Harrison osvojio je prvo mesto američke liste singlova sa pesmom Give Me Love sa albuma Living in the Material World. Inače, New Kids on the Block stigli su do vrha američke liste singlova i to sa pesmom Step by Step. To se desilo 1990. godine, a ukoliko vas zanima šta se to dogodilo na današnji dan kroz istoriju muzike, svakako možete saznati na našem web sajtu radio4.com kroz 2 New Kids on the Block i Step by Step i ono što slušamo mi u nastavku.

A inače danas se proslavlja Svetski dan društvenih mreža. Ne slavimo samo aplikacije, već neverovatnu moć povezivanja koja je srušila granice. Svetski dan društvenih mreža pokrenut je 2010. godine kako bi priznao uticaj koji ovi kanali imaju na globalnu komunikaciju, kulturu i poslovanje. Istraživanje kaže da prosječan čovjek tokom svog života provede oko 6 godina i 8 meseci na društvenim mrežama. Inače, to je više vremena nego što provedemo jedući ili se baveći hobijima.

me. I dalje slušajte Buđenje na 96.6. I danas trajemo do 10 sati. Pričali smo da se danas obeležava Svetski dan društvenih mreža, a danas je također Međunarodni dan asteroida. Dan posvećen svemiru, nauci i malim kosmičkim putnicima koji nas stalno podsjećaju koliko je univerzum živ i nepredvidiv. Kaže, od fascinantnih snimaka svemira do naučnih misija, asteroidi su danas više nego ikada deo savremenih istraživanja i tehnologije.

Muzičar Mick Jagger priznao je da ga zanima ideja o snimanju biografskog filma za veliko platno, čiji bi glavni junaci bili članovi sastava The Rolling Stones. Rekao je da postoji mnogo načina da se snimi biografski film. U većini slučajeva fokus je na jednom kraćem periodu nečijeg života uz kratke uvode i završetke koji daju širi kontekst. Rekao je Jagger, a kao primjer naveo je biografski film o Bobu Dylanu. Na pitanje koji deo istorije Rolling Stonesa bi izabrao za filmsku priču, Jagger je odgovorio da ne zna koji period bi izabrao, jer je to veoma dug vremenski raspon.

buđenje na 96 zapet 6. Ostani ti dalje na talasima Kejfo Radija, sledi novi Kosmopolis od tačno 10 sati, onda Greatest Hits, zujenje naših 30 i po redom. Maksimalno danas do 33, kažu meteorolozi, trenutno 27, subjektivni osjećaj kaže da je 31.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: The need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

0: Doživite epski završetak neispričane priče o vešticama iz Oza, naravno u filmu Zlica drugi deo, uz maestralne nastupe glumica nominovanih za nagradu Oscare, Cynthia Erivo i Ariane Grande u glavnim ulogama. Drugi deo donosi epski završetak priče koja je osvojila publiku širom sveta i postala jedan pravi kulturni fenomen. Film je zasnovan na kultnom brodvejskom mjuziklu koji je obeležio čitavu generaciju sa muzikom i stihovima legendarnog kompozitora i tekstopisca Stevena Schwartza, inače dobitnika nagrada Grammy i Oscar. Zlica, drugi deo, od sada dostupna i na Sky Showtime platformi.
1: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

nastavku jedna nova serija i to zanimljivog naziva i tematike. Pre svega, radi se o seriji koja ima 4 nastavka, Draga Engleska ili Dear England, donosi jednu inspirativnu i emotivnu priču o engleskoj muškoj fudbalskoj selekciji i njenom selektoru Garethu Southgateu. Cela sezona dostupna je odmah i to na HBO Max streaming platformi. Glavnu ulogu igra Joseph Fiennes kao Gareth Southgate, koji preuzima selekciju u trenutku duboke krize sa jednim od najlošijih učinaka u izvođenju 11 teraca na planeti. Ko voli fudbal, ko je pratio Englesku, onda zna zaista o čemu ja ovdje pričam. Pogledajte Ostvarenje, Draga Engleska.

Legendarni reditelj James Burrows, koji je režirao više klasičnih televizijskih komedija kao što su recimo Cheers, Taxi, Friends i Will & Grace, preminuo je u 85. godini. Bio je koautor serije Cheers, režirajući 243 od 273 epizode, kao i svih recimo 246 epizoda serije Will & Grace. Takođe je režirao više epizoda hitova kao što su Frasier, Prijatelji i Majki Moli, kao i pilot epizoda serija Dva i po muškarca i Teorija velikog praska. Reklo bi se nešto kao kod nas recimo Siniša i Ljiljana Pavić.

Calvin Harris и Риана. This is what you came for. Vraćamo se u prošlost. Na današnji dan rođen je Philip Anselmo 1968. godine, pevač poznat po radu sa bendovima Pantera, Down i Superjoint. 1973. George Harrison osvojio je prvo mesto američke liste singlova sa pesmom Give Me Love ili Give Me Peace on Earth sa albuma Living in the Material World. 2001. godine Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink osvojile su vrh britanske liste singlova sa pesmom Lady Marmalade, imenom za film Moulin Rouge. Pogađate, slušamo upravo ovu pesmu u nastavku, eto, ako niste znali, pa ima već 25 godina.

Anđelina, malo je 12 sati i 50 minuta. Verujem da pratite fudbal ovih dana. Senzacija na mundijalu. Paragvaj preživeo Nemačku, prošao u osminu finala posle penal drame. Fudbaleri Paragvaja priredili su jednu od najvećih senzacija ikada na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala mundijala posle penal drame u Bostonu, koju su slavili sa 4-3 nad Nemačkom, nakon što su regularni deo meča i produžeci završeni rezultatom 1-1. Živjeli su Paragvajci za ovaj dan 120 godina koliko postoji njihov fudbalski savez. I eto, dočekali ga, prva pobjeda u istoriji, u nokaut fazi svetskog prvenstva, a protiv koga drugog nego Nemačke, nekadašnjeg šampiona sveta. Velika, velika pobjeda. Čestitke, naravno. 12 sati 51 minut, još sat nam ostaje za zujanje. Naked, featuring Moon Long i Neil Rogers, The Moves, to slušamo u nastavku.

Sunčano i toplo, 34 stepena i dalje u Prištini, realni subjektivni osjećaj 38. Mestimično oblačno, naravno, moguće i oluje sa grmljavinom u pojedinim mestima. Vreme sutra slično današnjim, ali par stepeni svežije, dakle negdje do 29, što zvuči ohrabrujuće. Destiny's Child slušamo u nastavku. Independent Woman. Nešto kasnije, Galantis, Tax Returns, Stay Alive. Ostanite na istim talasima.

Mija i Vlatko Stefanovski, društvena pravila, a danas je dan društvenih mreža. Danas ne slavimo samo aplikacije, već neverovatnu moć povezivanja koja je srušila granice. Svetski dan društvenih mreža pokrenut je 2010. godine kako bi se priznao uticaj koji ovi kanali imaju na globalnu komunikaciju, kulturu i poslovanje. Od prvih tvitova do današnjih viralnih videa, društvene mreže su postale naš digitalni dnevnik, izvor vesti i mesto gde pronalazimo istomišljenike na drugom kraju planete. One su glas onima koji se inače ne bi čuli i most koji nas spaja u realnom vremenu. Prosečan čovek tokom svog života provede oko 6 godina i 8 meseci na društvenim mrežama. Neki čak i više, a to je sigurno više vremena nego što provedemo jedući ili se baveći hobijima. Skoro smo na društvenim mrežama, onoliko koliko

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

17 je časova i 5 minuta, evo nas i u najvećim hitovima kao što sam i najavio. Za sam početak, Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Pesma se nalazi na albumu The Polyester Embassy, a kao single je objavljena 1999. godine. Ovo je najveći hit australijskog dua Madison Avenue i dostigao je prvo mesto top lista u Australiji i Velikoj Britaniji. Zanimljivo je da pesma koristi sample italijanskog disco hita Miquel Idea iz 1980. godine. Odmah posle, Usher, You Got It Bad. Pesma se nalazi na albumu 8701, objavljena je 2001. godine. U pitanju je single koji je postao jedan od najvećih Usherovih hitova i čak 6 nedelja bio broj 1 na američkoj Billboard Hot 100 listi. Za sam početak, dakle, Madison Avenue, a onda i Usher, dobrodošli u najveće hitove.